0: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: bekatown.rs.
2: Najslušaniji Radio u Srbiji. Radio Lola.

0: tu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
1: Ljubi ih majka.
0: Gospođo, đak sport.
2: Povratak u vrtić u akciji do 13.

Marketing. Radio Lola. Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.